read it all, read it all. De har en meget nær. Stay chill, still chill. De har mere af det, du er her, de nær. De gav og yoga. De gør det her, de må ringe sig tjekker og det er så. Nu går jeg ikke igennem, de har en nummer. Nu kan jeg ikke om det her, har en nødse nummer. De har en nødse nummer, har tjekker og her, går kun at de har en nummer.